0: Uber Azubu below.
1: You're listening to OZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Esperanto.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
2: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
2: Saluton kaj bonvenon. Vi nun auskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo, la oka de junio 2026. La teamo hodiaŭ estas...
3: Saluton de Heather.
2: Kaj mi estas William Georgeson, kaj mi respondecas pri la programo hodiaŭ. Heather, kion vi havas por ni hodiaŭ?
3: Ah, ni havas, ĉar estas la uko en Graz, post pli ol unu monato. Ni devas ekkonu flagojn kaj blazonojn de Aŭstrio kaj Graz. Article kio peris en juna amiko. Kaj alia, kial ni krokodilas? Nu iom rakonto de Malgosia Komanika. Ankaŭ, kial kvin infanoj samtempe? Articolo de Mirta Smith lua.org.au. Ca anco eble hodiau ni anco parolas pri gemeloi.
2: Mi vidas. Cae mi havas calcain aferoin. Mi havas novajoin de la movado. Unue pri la ciara ocaso de la Usona Bona Film Festivalo, cae poste pri la malsucceso de la UEA vendi sian centran officeon el Libera Folio. Cae mi ancao parolos pri la lasta tempa National Reconciliation Week, la nazia semaino de repacigio, cae pri la nomoi de unu el la plei bonai tipoi de bestoi, birdoi, en nia lingvo, kiu estas el Esperanto en Scotlando. La cantoi kiwi ni audos estas Bluai Fragoi, cae Estis Unu Foio de Merlin el la compactisco Por la Mondo, La Sonjoi cae Senju de Core el la compactisco Kia Viv, cae Hodiau de Johnny Mo el la compactisco Registilo. Do, Hodiau, en Victorio, la 8 de junio, estas publica feritago por festi la nascitago del regio. Estas, yes, la nascitago del regio
3: Carlo.
2: Ferio. Yes. Yeah. Tamen, kiel multae homoe jam scias, hodiaŭ ne fakte estas lia nascitago. Kaj mi lernis, ke fakte ĉi tiu feritago ne estas la sama en ĉiu ŝtato de Aŭstralio. Kelkaj ŝtatoj havas ĝin en aliaj tagoj. Do, jen kelkaj faktoj pri ĉi tiu ferio. En la historio de Aŭstralio, oni festis la tagon ekde 1788. Tio estas la sama jaro kiam la unua kolonio, Nov-Sud-Kimrio, fondiĝis. Oni festis ĝin je la vera naskiĝtago de la reĝo dum multaj jaroj, kaj tio nur ŝanĝiĝis en 1936 post la morto de la reĝo Georgo la kvina. La ferio ne estas je la samaj tagoj por ĉiu ŝtato de nia lando. Kiel ni en Victorio, Nov-Sud-Kimrio, Tasmanio, Sud-Aŭstralio kaj la teritorioj festas ĝin je la dua lundo de junio, hodiaŭ. Sed en Queenslando ĝi okazas ekde 2016 je la unua lundo de oktobro. En Okcidenta Aŭstralio ili festas Okcidentan Aŭstralio-tagon je la unua lundo de junio, kai tial electas alian tagon por la ferio por la nascitago de la regio ciun jaron, kutime circau la fino de septembro au comenzo de octobro. Nov-Zelando unue festis la veran tagon de la nascitago de la regio, sed haltis post la abdico de Eduardo la Oca. Lia nascitago estis la 23 de junio, cae li abdicis la 11 de decembro 1936. La nascic tago de la nova regio, Georgo la sesa, estis tri tagoi poste, je la 14 de decembro. Ciam la registaro ocasigis la ferion duan foion en la sama jaro, estis problemoi cae confuso por homoi cae negozoi. Poste, ili faris legion por specife ocasigi la ferion la unuan lundon de junio. Cae fine, la vera nascitago de la nuna regio, Carlo la Tria, facte estas la 14 de novembro. Cae vi havas ion por diri pri tio, Heather?
3: Yes, facte, mi kai la Carlo, a Reggio Carlo, ni estas gemeloi. Ni naskigis la saman tagon, kai mi ciam plendis. Kiel ni ne havas feri tagon, cia mia naskig tago. Bedaurinde, ni devas festi gin po Geogo la sesa. Kiu longe, antau multai jadecoi mortis.
2: Es, ja. No, mi pensas eble estas simple pro che ne estas multai ferioi en la mezo de la jaro, kai pro tio ili electas havi gin tiam, sed mi ne tute scias. Aino case, tio estas pri hodiau, kai post tio ni audos la canton hodiau de Jonimo el lia compact disco Reggae Stilo.

0: Kai tio estis hodiaŭ de Johnny Mo el la compactisco Reggae Stilo. Do, antaŭ unu semajno, je la komencigo de junio, aperis anoncon ke la oka okazo de la Usona Bona Filmfestivalo tuj komencigas. Pro mia partopreno en la lastaj du jaroj, vi povas esti certa ke mi parolus pri la reveno de ĝi ĉi-jare. Vi eble rimarkas ke ĝi komencigas pli frue ol en antaŭaj jaroj, kaj vi pravas. Ŝajne la celo estas por doni al la partoprenantoj eĉ pli de tempo por krei siajn filmojn. La limdato refoje estos en la monato de oktobro, sed ĉifoje estos la unua de oktobro. Do, entute estas kvar tutaj monatoj por fari filmon, de la komenco de ĉi tiu monato ĝis la fino de septembro. Ĉiare la reguloj ŝanĝiĝis iomete. La plej rimarkebla ŝanĝo estas, ke nun la daŭro de la filmoj ne povas esti pli longe ol 4 minutoj, unu malpli ol la 5 minutoj de antaŭaj okazoj de la festivalo. Alia ŝanĝo estas, ke nun estas regulo pri la uzo de AI. La retejo de informo pri la festivalo diras ĉi tion pri la temo. Ĉar genera artefarita intelekto rapide evoluas ekde la lanĉo de la festivalo en 2021. Ni provizas gvidliniojn por filmistoj pri akcepteblaj uzoj de artefarita intelekto por la ĉi-jara konkurso. Centra celo de nia filmfestivalo estas kuraĝigi homajn interagojn, esprimon kaj kunlaboron en Esperanto. Por ĉi tiu konkurso, AI povas esti uzata kiel ilo por korektado, sed ne povas esti uzata por generado. Ĉiu ideo, melodio, voĉo kaj homa figuro devas esti rekte kreita kaj provizita de homo anstataŭ de komputilo. La aliaj reguloj estas plejparte la samaj. La filmoj enhavu almenaŭ 10 unikajn vortojn parolatajn en Esperanto. Ĉiuj rajtas partopreni senpage, kaj estas devigata rekvizito, objekto kiu bezonas aperi en ĉiu filmo. Ĉi-jare tiu objekto estas Ringo. Ia ajn Ringo sufiĉas, ĝi nur bezonas esti klare videbla ie en la filmo. Tio fakte estus facila por mi, se mi refoje partoprenus kun rakonto en la sama mondo de drakoj. En mia lasta animaciaĵo, videblis brilanta arko en la ĉielo en kelkaj scenoj. Estas Ringo ĉirkaŭ ilia planedo. Sed la demando estas, ĉu iuj el vi, niaj aŭskultantoj, partoprenos?
1: Ni antaŭ ĝuas vian partopreno, William. Ĉar ni tre ĝuis la antaŭaj du filmoj kiun vi preparis, do ni antaŭ ĝuos tion.
0: Dankon. Jes, ni vidos. Mi ankoraŭ ne havas tre bonan ideon, sed ni vidos. Kaj al alia novaĵo el la movado pri UEA kaj la centra oficejo kiun ili celis vendi. Do, el Libera Folio, la 26 de majo 2026, pri la centra oficejo denove ne vendita. La decido pri la vendo de la domo ĉe Neue Binnenweg 176 estis diskutata longe, kaj ĝi estis fine aprobita de la komitato de UEA en reta voĉdonado en februaro 2022. De tiam daŭras la klopodoj realigi la decidon. En septembro 2025 la estraro anoncis, ke fine aperis interesito, kiu pretas pagi 1,15 milionojn da euroj por la domo. Tamen pasis monatoj, la kontrakto ne estis subskribita, kaj en januaro montriĝis, ke la situacio ŝanĝiĝis. La interesito ne sukcesis pagi la necesan garantipagon, kaj proponis, ke anstataŭ li la domon aĉetu novfundita investa kompanio. Komenciĝis esploroj pri la kompanio kaj la deveno de la mono. Intertempe, jam en januaro, la domon vizitis nova interesito. Tamen, nek kun la subite aperinta investa kompanio, nek kun la nova interesito de la negozo prosperis. Lau documento publicigita en la reteo de UEA le 19 de maio, eblas concludi che neniu el tiui plu actualas. La antaŭa candidato, cun kiu progresis inter traktoj en pli frua fazo, ne daŭrigis la acet procezon. Sekve la estraro kun subteno de la makleristejo decidis remalfermi la procezon al eblaj aliaj kandidatoj. La estraro de UEA raportis al la komisiono pri financoj. Laŭ la estraro, la makleristo plu aktive laboras pri la vendo kaj serĉas novajn interesatojn. La vendo devas okazi kongrue kun la reala valoro de la posedaĵo, la estraro skribas en la raporto. La oficeja domo jam ricevis novajn vizitojn kaj UEA jam ricevis novan proponon, al kiu ĝi reagis kaj atendas, la raporto informas. Laŭ la sama raporto, la komisiono pri financoj konsentis pri la daŭrigo de la nuna vendostrategio, kun atento al la evoluo de la merkato kaj al novaj proponoj. Neniu komento pri la raporto ĝis nun aperis en la komitata diskutejo de UEA, kie ĝi estis publikigita antaŭ semajno. La biblioteko kaj arkivo de UEA, kiuj situis en la vendata domo, estis fordonitaj post la decido pri la vendo. Plu funkcias en la domo la libroservo de UEA. Tamen mankas aparta dungito por prizorgi ĝin post la emeritiĝo de Ionel Onet en januaro 2016. Laŭ analizo de la nederlanda firmao Nodoropo, kiu specialiĝas pri nemoveblaĵoj, la mercato de oficiaj spazoj en Nederlando dum la lastaj jaroj disdividiĝis, parte pro la oftiĝo de distanca laboro. Daŭre estas granda postulado de altkvalitaj, modernaj kaj bone situataj oficejoj, dum por malpli altkvalitaj oficejoj spazoj ne plu estas facile trovi uzantojn.
1: Bedaŭro. Do pro tio, kiu iras al Aŭstrujo kaj la UKO en Graz, tio estas iom informo. Do ekkonu flagojn kaj blazonojn de Aŭstrio kaj Graz. Aŭstrio aŭ Aŭstrujo, oficiale Respubliko Aŭstrio, estas senmara lando en la centra Eŭropo. Ĝia tereno estas tre montara, ĉar ĝi situas ene de Alpoj. Nuntempe Aŭstrio estas parlamente reprezenta demokratio, kiu enhavas naŭ federaciajn ŝtatojn. La plej granda urbo de la lando estas Vieno, kiu estas ĝia ĉefurbo. La dua plej granda urbo estas Graz, kiu estas la ĉefurbo de la federacia lando Stirio. Ĝia nomo devenas de la slovena vorto gradec, kiu signifas kasteleton. La oficiala lingvo de Aŭstrio estas la germana, sed en la ĉiutaga vivo multaj homoj parolas dialektojn. Aŭstrio estas lando kiu ligas tradicion kun moderneco, oferante neforgeseblajn vidindaĵojn kaj riĉajn kulturajn spertojn. Ĝi estas lando kun riĉa historio, fama pro sia kafeja kulturo, enskribita en la liston de UNESCO. Skiado kaj la plej altan nombro de Nobel-premiitoj po kape. Aŭstrio estas ankaŭ unu el la gvidantoj en la Eŭropa Unio rilate al la uzo de renovigebla energio. La lando ankaŭ famas pro sia riĉa folklora heredaĵo, kiu daŭre ĝojigas kaj inspiras. La aŭstria flago estas unu el la plej malnovaj en la mondo. Ĝi efektive konkuras pri la supreco kun la dana. La historio de ĝiaj tri horizontalaj bendoj, ruĝa, blanka, ruĝa, miksas realecon kaj fantazion. Laŭ la legendo, dum la tria krucmilito, dum la sieĝo de Akko en la jaro 1191, la duko Leopoldo la kvina de Badenburg finis la batalon kun la tuniko tute kovrito de sango, cun la sola excepto de la centra strio, quiu estis covrita de la zono tenanta la glavon. Ce la fino de la batalo, ciam la duco deprenis la zonon, creicis la icona bildo de blanca bendo inter du rugiae campoi. Tiu bildo ec placis alla imperiestro Henrico la sesa, cali permessis la uson de citiui coloroi alla duco. Tamen, historiistoi ligas la uson de la coloroi, blanca cae rugia, alla dinastio Badenberg, ecdec la iaro 1230. Tiam, la duco Frederica la Dua usis sigillon cun argenta bendo sur rugia campo po asserti sian autonomezzon de la Sancta Romia Imperio. Ancau la Habsburgoi, ciam ili ec regis la Austrian territorioin, conservis cae la originalain coloroin cae sian flav nigran imperian aglon. La Respublico Austrio adoptis in 1910 la rugian, blancan, rugian flagon. Dum la periodo de la annexado de Nazia Germanio, la flago estis malpermesita, cae anstataŭigita per tiu de la Tria Regno. Gi estas reconfirmita in la iaro 1945 post fino de la Dua Mondmilito. Sur la stat flago ni povas vidi la tradician nigran aglon de la Habsburgoi, cune cun calcae tre signifae elementoi. De felcillo ca la martello, ciu anstatau igas la originalain glavon cae sceptron de la Habsburgoi, representas la camparanoin cae la laboristoin. La crono simbolos la burgaron dum la rompitae catenoi aldonitae in 1945, alludas alla fino de la dictaturoi. La urbo Graz in 1952 officiale confirmis sian blasonon. Di consistas el verde shildo sur quiu argenta pantero estis turnita dextren. La pantero portas sur la capo oran cronon cae ellasas rugian fairon el sia buscio. Do, ciam ni iros al Graz, ni certe stias ion pri la lando.
0: Bona. Yes, mine multe conis la simboloin cae flagoin de tiu regiono, sed nun mi supposas che mi ja conas. Do, nun ni audos la canton Bluae Fragoi de Merlin e la compact disco Por la Mondo.

0: Kai tio estis bluai fragoi de Merlin el la compact disco por la mondo. Kai nun, parolante pri flagoi, antau du semainoi mi trovis flagon kiun mi consideris interesa. Ci estas flago kiu nomijas Reconciliation Flag, flago de repacigio de doctoro John Blaxland. Kai celas esti flago por Australio, kiu inclusivas representon de la indigenoi. Ci havas la dextran flankon de la nazia flago de Australio. Tio estas la kvin steloj de la suda cruzo ia blua campo, sed la maldextra flanko estas nigra, kun la sep pinta comunea stelo en flava coloro ia la supro, kai ruĝa boomerang formo kai blanca strio inter la nigraj kai bluaj partoj de la flago. Mi mem ne pensas ke ni iam ein baldaue ŝanĝos nian nacian flagon, sed mi simple pensas ke ĝi estas bela dezajno. Koincide mi lernis ĉi tion, kio tiam estis okazanta. Antaŭ du semajnoj en Aŭstralio okazis National Reconciliation Week, nacia semajno de repaciĝo, de la 27 de majo ĝis la 3 de junio. La afero estis organizita de Reconciliation Australia, organizo kiu laboras por la tiel nomata repacigio inter la indigenae homoi de Australio kai la homoi de la pli vasta Australia comunumo. La temo de la semaino ciare estis all in, angla esprimo kiu signifas ies plei grandan penon. La temo estas do pri la ideo ke oni faru la plej grandan penon por repacigio. Sed kio estas repacigio? La retejo de Reconciliation Australia diras, ke la kerno de la ideo estas pri pli fortigado de rilatoj inter indigenaj kaj ne-indigenaj homoj de Aŭstralio por la profito de ĉiu aŭstraliano. Ilia retejo diras, ke ilia vizio de repacigio baziĝas sur kvin dimensioj: rasaj rilatoj, egaleco kaj justeco, historia akcepto, institucia integreco kaj unueco. La celo de tiuj dimensioj estas, pri rasaj rilatoj, bonaj interrilatoj bazitaj sur fido kaj respekto inter indiĝenaj kaj ne-indiĝenaj homoj estas ĉie en nia socio. Pri egaleco kaj justeco, indigenae homoi partoprenas egale kaj juste en ĉiu parto de vivo, kaj la rajtoj kaj kulturoj de indigenae popoloj estas universale rekonitaj kaj respektitaj. Pri historia akcepto, ĉiu aŭstraliano komprenas kaj akceptas la malĝustaĵojn en la historio de nia nacio kaj konsentas, ke ili neniam estos refarataj. Estas vero, justeco kaj resanigo. Celoj pri institucia integreco estas: nia politikaj, negocaj kaj komunumaj institucioj aktive subtenas ĉiun parton de repacigio. Kaj pri unueco, indigena historioj, kulturoj kaj rajtoj estas estimataj kaj rekonata parto de kunhavita identeco kaj rezulte estas nacia unueco.
1: Mi certe konsentas ke ni devas ŝanĝi la flagon, ĉar ni ne bezonas la anglan flagon sur nia. Multe pli bone havas iu indiĝena simbolo.
0: Jes, tiam mi pensis ke tiu flago estis bona. Kaj la datoj de la komenco kaj fino de la semajno estas gravaj datoj en la historio de la rajtoj por indiĝenaj homoj. La 27 de majo estas la tago de la sukcesa referendumo kiu donis al indiĝenoj la samajn rajtojn de aliaj homoj de Aŭstralio. Antaŭe ili ne estis rekonitaj kiel parto de loĝantaro de Aŭstralio. Kaj la 3 de junio estas la tago Mabor Day, kiam la alta kortumo decidis nuligi la juran koncepton de terra nullius, kiu antaŭe estis la leĝa bazo por la forpreno de indiĝena lando. Ĉi tio estis la komenco de la koncepto de native title en Aŭstralio, kaj la tago Mabor Day estas nomita por Eddie Mabor de Mer Insulo, kiu komencis tiun leĝan procezon kontraŭ la Queenslanda registaro. National Reconciliation Week unue okazis en 1993, kiel la Week of Prayer for Reconciliation, Semaino de Pregio por Repacigio, kai en 1996 la Consilio por Aborigena Repacigio lancis la unuan National Reconciliation Week. En la jaro 2000, proximume 300,000 homoi piediris trans la Sydney Harbour Bridge, la Sydneya Haven Ponto, por montri subtenon por repacigio dum la semaino.
1: Yeah, ancao in Melbourne estas la manifestatio kiun mi partoprenis.
0: Ĉu?
1: Yes.
0: Ĉu en tiu jaro aŭ?
1: Yes.
0: Bone. Ĉu vi iris trans ponton aŭ?
1: Ne, estis in Melbourne.
0: Trans Melbourne punto a ponto aŭ?
1: Ne.
0: In strato, mi
1: supozas. Yeah, in stratoj.
0: Bone. Nu, unu afero en indigena culturo estas la concepto de la dream time, au sonj tempo. Do ni audos la canton, la sonjoin, de core el compact disco, Kia Vive.

0: Kai tio estis la sonjoi de Core el la compact disco Kia Viv. Do alia afero kiun kelkaj grupoj de indigenaj homoj pritraktas estas krokodiloj. Kai vi havas ion por diri pri alia tipo de krokodiloj aŭ krokodilado, ĉu
1: ne? Ne la aŭstraliaj krokodiloj. Do kial ni krokodilas? Artikolo el juna amiko. Iam antaŭ tre longe en templo de Llanlef okazis renkontiĝo eble de druidoj. Ili grupiĝis nokte, kaŝe, ĉar proksime de tempo al tempo aperadis ĉi tie Lucifero, rajdanta sur krokodilo tra la rivero Lef. Samtempe en tiu loko troviĝis knabo Jan, kiu dormis tie post longa serĉado de sia kaprino. Li ekaŭdis iujn voĉojn kaj ekvidis personojn vestitajn en verdajn mateloin. Ili parolis fremdan lingvon. Jan komprenis nur vorton mal. Tiu vorto lin terurigis. Timigita li tuj fuĝis. Hejme li rakontis pri tio ĉi al sia fratino Gabi, kiu poste informis la tutan vilaĝon, kion li vidis kaj aŭdis. La vilaĝanoj teroriĝis, ĉar ili pensis, ke temas pri la diablaĵo. Ili ne plu paŝtis kaprinojn apud la templo. Gabi, la ĉarma junulino, kapablis malsovaĝigi bestojn, eĉ gufojn. Oni diris, ke ŝi komprenis ilin. Kai unu matenon la kuraĝa junulino audacis ĉerpi akvon el la fonto apud la templo. La gufo flugis al ŝi kaj faligis pecon da papero kun strangaj literoj: ĉo, ĝo, ŝo, ĵo. Tiu skribaĵo ekinteresis ŝin kaj ŝi provis esplori la aferon. Gabi iris al la templo kaj trovis alian spuron de noktaj vizitantoj: crayonoin kai bukedon de visco. Sekvan matenon, courage, si denove iris al la rivero apud la templo. Ce rivero sidis viro con vera stelo sulla blanca chemiso. Li ec ridetis, kai diris, mi nomigas Ludovico. Kai vi, kiu vi estas? Ciu feino?
2: Ne compreneket.
1: Gabi nenion comprenis. Tamen, ecte tiu momento, si revenadis ciu tage por asculti la viron, cae tre rapide ec parolis lian lingvon Esperanto. Post la ia tempo in la rivero Lef, aperis de nove Lucifero sur crocodilo. Ciui spectantoi fugis, cae restis nur Ludovico. Per grande schnuro li tiel forte ligis al monstro la falcon, che la besto faligis Lucifero'n en aquon. Tra la rivero Lucifero atingis tui inferon. Villigiano ege admiris la coragion de Ludovico, ca ec comprenis che li povas esti amico, de Gabi cae de ili. De tiu momento multae el ili comensis lerni la facilan lingvon de Ludovico, afabla cae clera homo. Poste, Gabi cae Ludovico construis grandan domon en Pluezeco, cae ili fondis la unuan Esperanto Asocion en Bretonio, kiu post la ia tempo comensis arrangi la mond conatain Pluezicain rencontigioin. Por ne forgesi meritan gufon, oni nomis sia tempain simpatiae noctain rencontigioin gufoi. Ciui strebas perfectigi la lingvo conon, sed de tempo al tempo crocodilas, cia la Lucifer crocodilo plu vivas, cae successis liberigi de la schnuro.
0: musa racconto.
1: Yes.
0: Mi alas crocodilo, crocodili, kai anche la menzio de gufo, kiel en gufujo.
1: Yes.
0: Yes. La crocodili, Kai anche la menzio de gufo, kiel en gufuio.
1: Yes.
0: Yes.

tiom che ili emas eviti mencion de giai apartai malavantagioi. Inter tiui estas la manco de surstrata usado. Tipa nazi lingvo das disvastigas unue kiel parolata lingvo, kai nur poste atingas la presitan pagion. Ec la plei elegantai formoi de la scribita linguaggio nur trassin per la lingvo stilo parolata sustrate, ce labore au en cafeoi. Esperanto aliflanque creigis sur page. Pro tio la nomoi de birdoi, bestoi cae plantoi cerpigis el las sciensae nomoi en la latina lingvo. Nomoi plei parte neconatai al lernantoi cae malfacile memoreblai. Ciel parolantoi de nazi lingvo cutimis nomi la vivantain estagioin en sia medio? Versaine la unuae provoi estas cun crom nomoi pri apartai etsoi de certa birdo, besto au planto. Lernanto emas supposi che en fremda lingvo oni usos la saman etson, ciel en la gepatra. Sed tiui crom nomoi estas tre diversae cae malfacile diveneblae. Ciu lingva comunumo electas proprain crom nomoin. Elefanto, exemple, povus esti longrosturulo, sucturo, grisulo, au ec se estas culto, ce ciu le besto estas adorata, la granda sanctulo. Crome, parolata lingvo sen scribita formo havas dialectoin, ciui siavice usas diversain nomoin por la sama afero. Esplorante tiun diversetson, mi electis la nomoin de du birdotipoi en quin europae lingvoi. La turstrigo, Titer alba, nomigas en la angla Grenea strigo, supposeble pro gia emo nestigi en malnovae construagioi. Sed la germana cae la franca nomoi divers maniere aludas gian impone blancan visagion. En la germana la birdo estas vualita strigo. In la Franza ci povas esti au timiga strigo au blanca damo. En la Hispana ci shaine ne meritas tiom da attento, estante au simple strigo au vulgara strigo. La sveda nomo esperantigita estas ancau tur strigo. Eble iu svedlingua academiano contribuis tiun eron alla vort proviso de Esperanto. Ne malpli diversai el tiui lingvoi estas la nomoi de la motacilo. Motacilla alba. La unua parto de la latina nomo estas la verbo motare, movigi, scubi au curcirli. Jen iom da similo cun la angla nomo svingvostulo. Unu el la svedai nomoi por motacilo, esperantigita, donas la sam signifan vorton. Sed ĉu temas pri la motacilla alba, lau vorte la blanca, au motacilla flava? Jen ec pli granda diversezzo inter la nomoi. La blanca, au blanca grisa, estas en la angla piga vostulo. German parlantoi nomas gin rivereta stil zulo, emfasante cae la longain piedoin cae la emon de tiu birdo visentadi aquon. En la Franza ci estas nur grisa motacilo, sed en la Hispana, blanca lavistino, supposeble alia aludo al aquo, au alla homoi ciui pleofte vidis gin tie. Cio pri la flava motacilo? Giuste tiel gi nomigas en la angla cae la sveda, sed en la germana gi estas schaff stil zulo. Eble char gi preferas visitadi campoin. En la Franza gi estas la printempa, en la Hispana la brut pelista motacilo. Ciu estis ce tiu tasco che oni plei ofte rimarcis tiun birdon, ciel faris la lavistinoi ce sia laboro? Fascina cae bunta, do, estas la nazi lingvae nomoi de birdoi, bestoi cae plantoi, compare cun tiui nomoi en Esperanto. Ciu tiu estas manco? Nu, la du noma sistemo de la botanicisto Linneo estis granda antau pascio por la scienzo, cae ancau Esperanto profitis de gia internazietzo. Per tiu sistemo, la nomoi de diversae specioi estas reconeblae al esperantistoi tra la tuta mondo. Tamen tiui nomoi estas malfacile leneblae por laico. Mi besonis suffice longan tempon por fari mensan bildon de kia birdo estas motacilo. Crom nomoi kiel svingvostulo estus ne nur pli facile lerneblae, ili spegulas la senton, foje ec carezon, del homaro por la naturo. Sed se oni ne usas latindevenain nomoin, kiel decidi electi

0: inter svingvostulojn, stilzulojn kaj lavistinojn. Almenaŭ la latina estas neŭtrala kaj ĉie komprenebla. Jen problemo nesolvebla. Do plej bone estas ne aludi ĝin, se vi varbas por la internacia lingvo. Mi iom konsentas, ke mi ne tiom ŝatas, ke estas ĉiam ofte la sciencaj nomoj de birdoj, ĉar ja estas malfacile memori, kaj kial ne simple preni lokajn vortojn el la lokaj lingvoj de la medio o natura loko kie ili loĝas.
1: Kaj ĉiuj komprenos.
0: Do la lokaj loĝantaro povas. Do kial ni ne parolas pri karavongoj aŭ karavongoj aŭ simile, kaj ne, mi forgesas la Esperantan nomon.
1: Mi ankaŭ forgesas.
0: Estas malfacile.
1: Mia plej favorata birdo, fakte, la karavong.
0: Mi tre ŝatas ilin. Nun ni aŭdos la kanton "Estis unu fojo" de Merlin el la kompaktdisko "Por la mondo".

0: Kai tio estis unu foio de Merlin el la compactisco por la mondo. Do, vi havas ion pri unu foia ocaso, ĉu ne?
1: Yes, ĉu vi estas patrino? Ĉu vi naskis bebon? Malfacile, ĉu ne? Sed kion pri kvin infanoj samtempe? Artikolo de Mertis Smith LUEA.org. La 28 de mayo 1934, Canada virino con la nomo Elzir Dion faris ion kion neniu tiam credis ebla. Si successis naski kvin gemelinoin. Ilia nomo estas Yvonne, Annette, Cecile, Emily, kai Marie. La knabinoi estis identai, cia ili ciui divenes de unu solo ovo celo. Ili farigis famai tra la tuta mondo, cia neniam antaue oni audis pri quin gemeloi ciu post vivis sian unuan manaton. La beboi nascigis tro frue, cae estis tre malgrandai. Ili nascigis in simpla campara domo sen moderna medicinae iloi, helpe de loca curatsisto cae du acusistinoi. Ciam homoi audis pri la nasco, helpo venis el tia en Nord Americo. Homoi sendis vestoin cae aliaen besonajoin, cae ec donatsis patrinan lacton. Sed in la jaro 1934 regis granda economia criso, cae prisogi quin tro frue nascitain beboin estis tre multicosta. Ciam la gemelinoi havis quar manatoin, ilia gepatroi subscribis inter consenton cun la Ruĝa Kruco, ciu transprenis ilian prisogadon. En marto 1935, la Canada registaro subscribis apartan legion la ciu la stato transprenas la knabinoin gis ili atingos decoc jaroin. Speciala heimo estis construita po ili. Gia celo estis logigi cae prisogi la knabinoin, sed baldau la gemelinoi farigis granda turisma allogajo. Homoi voyagis el la tuta mondo por rigardi la fratinoin tra unu directae fenestroi. Novaj filmoi cae reclamoi usis iliaen visagioin gainante milionoin de dolaroi. La fratinoi Dion estis constante observatai, controlatai cae studatai. Cio, cion ili faris, estis registrita. Multan jaroin poste, la fratinoi diris che ilia infanoi jaroi estis tre malfacilai, cae che oni ne tractis ilin ciel normalain infanoin. Presca nenium de la mono ganinta po ilia famo attingis la knabinoin mem. Anstataue, gi estis usata de la instansoi po esplorado cae por fotistoi cae filmistoi. Ancao ilia familio usis parton de la mono po aceti grandan domon cae plurain autoin po cae pot giui confortan vivon. In la 1990 iaroi, la postvivintai fratinoi processis contra la registaro de Ontario pro la maniero ciel oni tractas ca expluatis ilin. Finfine, in 1990, ili ricevis compenson ca officialan pardon peton. Ciui quin fratinoi iam mortis. Emily cae Marie mortis iunae, ie 20 cae 30 finiaroi, pro san problemoi. Yvonne mortis in 2001, ie 67 iaroi. Cecile mortis la 28 de julio, 2025, ie la agio de 21 iaroi. Annette, la lasta postvivinta fratino, mortis quin monatoin poste, la 24 de decembro, 2025. Ancao si, ie la agio de 91 iaroi. Competindai virinoi.
0: Yes, yeah.
1: Havis tiel stranga vivo, kai oni exploatis ilin sen cese.
0: Je exploatado estas malbona afero en nia socio. Ciam homoi usos ion ain por...
1: Gaini monon.
0: Yes, ja. Yeah. Nu, tio estas prescau la fino de nia elsendo por hodiaŭ. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto ĉe gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto-grupo, Leterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la reaŭdo de mi, William.
1: Ĝis reaŭdo de Heva.
0: Kaj ni finos per la canto Senju de Core el la compactisco Kia Viv. Espereble vi ne estos Senju. Ni revenos post unu semajno. Gis.
1: Gis.